O esi na fia le tau lo fale motu I tonu o le nei market. E ma fai lao na ofiso swani atu. O te tui na atu se ripoti o lo fale, mai le aisa tatongi. Na o lo text pe valau mai. Ma tau mai lo tuatusi, lo suafa, papea lao numera. O na ofa atino ina lea o isi mea uma. O te tui na atu fo ini tau, e ono tau lia I lo fale. Papea ni tau ni fale, na fa tau ese I tau bitonu, I se taimi e leima mau atu. Text pe valau mai loa, le malu pao ble malu. Ile olua lua, tolua no o, lima lua I wafitu. Olua lua, tolua no o, lima lua I wafitu.

0: Ya ile swafo man malo lo tatuli o Yesu Kristo lo tatuli mul tatu faula. Ya ote fatalo fatua ile nei foi itula le fiafi mi ia le tua le wama fai o na tato feilua ilumonu o le o tunu. Ole vi inga tauna faa foi le tua ana le se nolo na lofo malo na angalelei. Tatu te li mawole nei ama noa. Tatu te feilua iain. Hai ole nei tu la. Ia. Ai peo na masan ia yo na. Fatino le por kalami ma le por kalami. Ia e mo mo lava na amata I le tua. We are very blessed tonight to have le sunga le fai launga. Ia. Aukuso ye fata se auna le tua lewa fa amno ina lan taimi ya su mai tonu le tato fisa fata wale nei ya fa so ai le upo le tua ya awa oi ma o mai tato uma tato fa longo longo le upo le tua ya ya mata foi le tato por kalami hile nei ya without further ado I will hand it over to le sunga le failaunga o le talle au kuse e fata malo nganga falan e hoi il tatu fainalotu malo nganga falan
1: ia mi ia le atua le fiafi o le atua na te fapa umatu wina meloloto Le tua na ia whalao lao le langi le umai o na peau. Le tua na ia wha maa fula fula ina mea mau pue pue. Ai wha sawa valilo nanu. Peo na ia ili tatu sawa linga o lo tatu sawa lia I nei le ala. Tatu te anga ia tua ili maa lo le langi. Mo umana sao ni ima tapena ina mo tatu. Aela a amataina I tātou se te talo. Mi iala wa oe le tua le langi ma le lalolangi. Le tua I pule ao ao I mea uma. Le tua fai mea te tele, e le masu isu eina. Oe o le tua fai vavenga e le mafai una fai tau ia. O vavenga ma mea te tele na tala tala ina mai o matu tu a I o na po. E o fofo ai o matu loto. Pe a matu mana tu natu ma fai tau lau fionga pa ia. Ile ma tau tio o ele atua. I lau fa sino manga ma lau te ta inga I o matu tangata. Faftai isu ile ne yasu. Ma le nei afiafi, I le tau matangu fie sa matu iai. Fua fuanga ma porkalame fale ainga, fale kalesia, fale nu. Ai maise o fapu tonga. O matu wau lia ma le nei afiafi fa taunu ina fua fuanga. Sa tu ina atu iate oe. Matu fa moe moe ma fa lango lango I le mana o loo nganga pa ia. E whātau nuwa I mea uma. Whaftai I mea matango fie, malele leiwa e whama lia ina I o mātou loto. Leala lea le pulu naunau atu o mātou tangata I ate oe. Mātou te fia fai a lofina ngalo. Mātou te osita ia oe, I lo feta lai mai o mātou nei tangata tai tōtasi. O lou whaunga ina o I mātou, o ni mea whainga luenga le atua. E tala tala atu ma mamoli lau tala le lei, I tu e fio le nei lalolangi. Whamanui au au auna tutofi. Taitai o e kalesia, taitai o whaputonga, taitai o nuu maafi o anga. Ai maise o atu nuu ese ese, o mālō maona tangata. Iei ai au whamanianga nei a fiafi le atua. Sao ni amata penai nei mātou le aso ata e au, le ulufale ma le ulufafo au tangata. lau famanianga ili le nei le tiofa sala lau le atua. Anga le lei, I au au ana o le anga aluluele nei po. I por kalame failo matoli. Ia ia ele fa unga mana mai a te oe. Se upu foila matu tala tala ina le lei afi afi. Fa mole mole Yesu. Ia ngā io io ile mana o lo nganga pa ia I loto ma fina ngalo. Ia ulu ulu I totonu I maota malawa. Le moli, le moli maua lo nganga pa ia lo matu tama. Ia vi ia o Yesu ni afi afi. Fo ia tu lo vi inga no matu tama. Amen, amen. Praise the Lord. Ia vi ia le atua. O le atua e, e tu tasi lava o ia. Ele ai se si atua e tu sa male atua le ata atu te au auna ma, ma muli muli ai. Na o ia lava e tu tasi. Le atua na ia wala awina o tatu tangata. E faia lana fe au mla nunga nuenga. Ai maise o, o au au na tutofia le atua. I lea fata faita ulanga ma lea fata faita ulanga. I la o tau faiva tau te faa upe upea I le vasa lo loto. Le moana sau sau. Sa ili se ua fie maua le ola. E mo mori atu I ou au. Le lato unga luenga o lo fai le ao ma le po. O le tō tūli tūli vai ma tangi atu ia te oe lo mātu wali. Whaftai a Yesu ne e fiafi, ia ia iau whamanianga, ia o tō sunga I au au nā le atua, ia e ese a le atua ia e mātango fia le atua, tātou te maofa, maofo ofo, I le whaonga ino tātou tangata, e maise o, au, o ana au auna I soo sei tū o le neila rangi. Tātou vava ai I news, mai atunu I fafo, e maise o si o tātou atunu o Samoa, I a le tele o mea ese ese tutupu le soi fuanga. Ai le mawhai na sui ai le alofa o le atua I ati tātou. O lo o tātou mā navanava I na pēle le ola, e maua ele se kone, e maua le minute, e maua le itu la, e maua le aso atua. Mi ia le atua, ne e fiafi. A se upe e fiefa malosi ai le ne e fiafi. O se upe e maua mai lea le isaia, o lona mta upe e fa, se fulu male fa. O lona fai upe mua mua, se I fa ngata mai le tolu. E fa pelon fai tawina a ole nei, Whaalongo mai ia I a kopoe lau au auna o Israelu fo ina o filifilia. O loo wha peona fitalai mai o Yehova. O le na whaia oe mana wha tupu ina oe ili manava o le fesoa suani I a te oe. Aua e te fefe lau au auna I a kopoe o Yesu runa. Foi na o filifilia, a wā o te lilingi atu le vai I le nuu na mati, ma vai tafe le ele matutu, o te lilingi atu lo wanganga I lunga o lau whanau, ma lau whamanuia I lunga o e tutupu mai a te oe. Hallelujah, praise the Lord. O le urutala o le neimata aupu e whapea o le manuia e tupu mai le anganga o le atua. O le manuia e tupu mai le anganga o le atua. Ia o te talitonu e whamaunia uma I tatou le urutala o le neimata aupu. E le aisisi tatou te maua mai ai manuia. Wana o le atua lava. O le atua a tātou momoe e leo leo ina I tātou, a tātou feala, e tautalatala I tātou, a tātou savavali, e taitaina I o tātou tangata. Hallelujah. Ole nei falongo mai ia ko poe la au auna o Israelu foina o filifilia.

Fai mai. Aua e te fefe. Aua o te fefe. E tautala. Savali. O le vaai. O manatu malangona. O atato ngaluenga fai. E whaatino inai. Lana ngaluenga. Waya umaya yo tatou lima maou a ao. E fae e atu e fai ai vavenga. Mao tatou vai ua ia saunia matapena ina. Tatou te savavali ai e momoli le tala le lei. E fai loa tuai i tangata o le lalolangi. O e o lo ua le mawhai o na savavali. O e o le mawhai o na fitangofi e fai vavenga. E iai le atua. E fao ngā ino o tatu tangata. E au maia le malolonga. E au maia le malosi. Po o se nuu, po se hafio anga, ua ngao ngao, ua le aise mea, ua le ola le leila au. Ao tangata, ua faa nofo nofo, ito tonu o maota malawa. Ua faa vai vaia, ona ua le ai, ni me ai. A o ni vai e inu. A o le feta lainga le atua. Le tumu musua le atua i ana perfecta. Na ia fapea ai a wā. O te lilingi atu le vai i le nuu na mati. Ma vai tafe i le ele ele matu tu. Le tapena ina e le atua. Ua ia sila sila mai. Ile tangata. Male ele ele. Po le fanua ua le ai ni la au. E ola ai. Ao ni manu e tata ai. Ao ni tangata. Ua le ola le lei. Ua lato le loa le atua. Ma ua o ese mai le atua. Awa vatu le lato talitonunga i tupua ua ifo yai. A o le malosi ma le o le lalolangi. Ua puniti ai le lato vaai i le atua. Wa naumati le lato vaai. Ula naumati le lato nunofo ai. Ai fai mai le atua ai. Au te lilingi atu le vai i le nuu. I le tangata. Le tangata naumati. Le tangata wa o o. Le tangata wa le aise mea. Wa le aise upu wa le atua. Wa ia le talia ina le nganga pa iyo le atua. Wa ia fama mau, wa alo lana vaai, ile atua. Ole ata wa musu i fama nianga. A wa pulu nau nau o lato loto. I tu ina naunga maleanga sala o le lalulangi. Ae maisi ole nau nau atu le oa. O le poto male te mau a inga o le malosi. Ua saha ili ai e isi te ngata le manuia. Ae le o le nā. Fai mai le atua. O te lilingi atu. Le vai i le nuu na umati. Ma faa tafe atu le vai tafe.
ele wamatutu. Ole ele uwalele eselo na pito ilunga eta uwa ole pefu pole fuefu. Ai watatia mai na ole ele wale aise suavai wafamanga mai lona ngutu wangalala ele fieinu wale maua se vai. Ai esea mea le atua. E ese ale matautia le atua ia. Na ia faatafe ia ile suavai. Matoe soo ai le vaa o le ele. Na nau le fieinu. E fape nao tatu tangata. Ito tonu o maota malawa. Elema nofo ai lea nganga o lea tua ilunga o lou ainga ma lou ainga. Aya e kale sia o nuu. Ae watele ai na matutu. Watele ai na lea ise mea. Ao le ata ua ua faalongo ili neya fiafi. Le ase ta faalongo longo. O le asa ufaitau ili afionga ili atua. Ao niota mana natu natunga. Ile musu mai olona nganga pa ia. Ina ia faatumu ina ita ua. Ile upu. Upu le ola. Upo le manuia. O le ala leo le naunau mai o Paulo le apostolo. Ia faa mea lofa ina o tou le upo le poto. O le upo le malamalama. O le tau fitonu. Sue ina o nganga. Ngangana ese. Pero fitanga. Faa malolonga. Ae maise o le whamatala ino o ngangana. E ese ale atua. Samoa. Tato moli mawina. Le matau tia o le atua. Ile amatanga o lana fionga pa ia. Mai a kenese se yo mailava ya malaki. Ae ale matayo se yo o le falinga. Tātou te maofa ai. Ona o le taimi lea Samoa. O loo iai Israelu. I taimi whainga tā. Taimi o le tā whianga. Wa le tutu le lei manu nofo le lei. Wa mana o mia le fisoa soani. Wama o mia se vai. Aa se vai se itafe atu ito tonu ole ele o lono nofo ai. Sila fia mai ele atua ele langi. Ona ia fapea lea. Ma ia tala noa mai lana perfeta. Tau atu iai. O lea ole afa itafe atu vai tafe. Le tue au maiel malosi. Na ia fama fana fana. Na ia lave ai. Na ia fisoa soani. Na ia faola ola lona nuu. E lona lofa tunoa. Na lava alea I perfeta. Fai lea tua mafaa mafanfananga ya te ilatou. E yai teimi e pala ai ai e moli le tala le lei. Matau le feau. E langona lava le upu faa malosi mai lea tua aue te fefe. Ae tu ilunga e alu.
e ma moli le fe au ma le tala le lei. O te lilingi atu I loo wanganga, o te lilingi atu loo wanganga I lunga o lau whanau. Jakopo, Israelu, o te lilingi atu loo wanganga I lunga o lau whanau. Amu ia I latou. Lea fo I waiate I tatou. Manuia mai le atua. Ae ona. O lona pol, tūlanga whale tonu o le tangata malana e fai. Ua le manatu I le atua. Ua whamua mua le oa. Ua whamua mua le poto. Ua whamua mua le malosi. Ua whamua mua le tamao ainga. Wa whaangalo ngalo le atua. Le ala lea wa avei o ia manuu nau mati. Wa ola I se o langa matu tu. Wa le aise tatalo. Wa le aise sa ili le upu le atua. A lea wa fetalai le atua ni afiafi. O te lilingi atu lo wanganga I lungo. O lo nuu. Ma whamanu ia atu I ate oe. Samoa. Le ngalwenga fitao lo fia ngaima au auna tu tofia le atua. La tau te longo longo atu le tala. Ma vala vala au. Ma tangi I le atua. Se I alofangia. Le lato ngalwenga. Ai maise o le loto vao ngatā, ma le loto whai ngatā, ina ia liu liu atu, I le whao la tanga wa uma o ngatā pena ina Yesu. O lau whamanuia e ilunga, e tutupu mai ia te oe. Whamanuianga e tutupu mai Ie e tutupu mai ia te oe ia kopo Israelu o te whamanui atu ai. Lea tua foai, lea tua lofa. Na ia umai eilo nan pele tua tasi, e pele ilona loto. Pele ilona finangalo. A ua fōa I mai, e whaola I ati tāua. Ina ia tā liliu atu. Ina ia tā fōi atu I ate ia. Tu ese ia o mea le lalolangi. Ota ota mea ia. Ae whai mai le upo le tuspa ia a mateio, e ono olon whai pa tolu sifuluma le tolu. Ia tātou mua isa ili le atua malona ami tonu, le malo le atua malona ami tonu, ona whao popo mai ai leo me tele ia te tātou. O se whamanu ianga, sili wa fōa I mai I le atua. Tātou te oe sa ili manuia, lo usoe, lo tua fine, Se tamau se tina. Ae fi manuia. Ta fi toto wala. Ae fi manuia. Si sina lo wafu. Ae fi manuia. Malingi o loimata. Tangi ile atua. O le atua e tumu ile alofa. Ata toto e fo I atu. E fofola mai ona ao, e tali sapaia oe. Ae a whai Samoa, e te whātuai I lau filfilinga. E te nofo nofo pēa I nā, I le ele ele mātu tū, ma le nuu wanau mati.
talo fai. Fai maile upo le perfecta. E le fia fia le atua le oti, le tangata oti. Le tangata e oti a olo fai le angsala. Lo ainga le fia fi. Le atua e mafana fana ai, lo tofanga. E mafana fana ai lo fina ngalo. O afa fi tauli mani fainga tau fia ngai mai taua. Na o le atua. E musu ia lo fina ngalo ma lo loto. E faa malo sia i taua. I lo nofo i lunga. O le ngangaua o tatuli vae ma tuli atu ia te ia. O ie sau wai lo manuia. O foina lo soifua ma lo wola. Ta tau te au au nai le atua ma lo na fina ngalo. Leo fetalai manino o le atua le fiafi. Ole li'i, ole atua e toa tasi lavaya. The Lord is the only God. Na paua lea ole atua. Mai awa o te lilingi atu levai ile nuu nau mati. I will pour water for thirsty people. And stream will flow through the desert. Ma vai tafele ele ele ma tutu o te lilingi atu lo wanganga. Ilunga o lau whanau. I will pour my spirit on your children. And I will bless your family. Sila sila. Ile foa i mai ale atua. Ile ofo mai ale atua i lo ta ainga. Lo ta nuu. Lo ta ekalesia. Lo tātou mālō, maona tangata, e nate whamanuia mai. E awina mai lona ngangapa ia, e lawe ai oe, ma whaola i tāua, tā te whaia lona fina ngalo. Whamanuia mai le atua lea fiafi, ona lona suafa, tātou talo whaftai lawa Yesu, la upu lea fiafi, Te vana au ia te oe, ia uluulu la upu, i loto ma fina ngalo. Fa penani fisoswani, sanga faa lau tele oe, yo matu tangata, lau upu fola fola ne fiafi. Ona lau suafa Yesu, matu wole matu vana au atuai, faa manuia le auso, le langa luenga faili ne po, pen, masulu le tala le lei, tamaa faa mole mole, yai lau faa unga ilungo au na ngalo lue ne fiafi. Ona o lo suafa Yesu. Amen. Amen.

Oh, mafi ko mau tamai fai vani a Fiona. Mau fafitai pe mau tokoloria e fanguna mo I ko fai pe mak mau tol ke aho fo o ko ini. Mau afo hake fa mo ni I ko mau otua pe kune kei fai ho mau tauhi ko e tauhi sipi lelei. Ko e otua ia o I kamata anga pe mai ngata anga pe aku tau tau e mea kotoa pe ki ho a Fiona. Oku ke pure pe oku ke ao niu, oku ke fai tuto uni pe he univesi oku mau iai. Na lelei pe mo tau e whakatupu ai a Fiona, he mea kotoa pe kauai ho mau whahinga. Pe oku ke italango fua a ngahi uni me ani ki ho a Fiona. Ko tua koe nei kai ngauhi, kana ke iai pe, pe ai pehe ai pe foki ai a Fiona. Ko tua mo ui, lahi ho mesi pe mo keresi, pe oku ke lava ka te kina ki mau tolu he halafononga. O kei tuku whainga maari e maa ki mau tolu, ke mau whoke atuai ki ho afio. Mau kau whataha mo mea mo ui kotoa pe I he ofo he pangpangini ke o atua he whakawhetai pe ma tukoloria ki ho afio. Koe ngahi tāpua ki kotoa pe o e halafononga e mo ui o ku mau inasiai. Whakawhetai pe mua, o ki kai teke lauhia ke teke mau tolu he mau ngahi tō nou nou, he anga o e mau whakawhiangai atu ki ho afio, ka maafo ki ho mau kau ngā whononga. Kei mahoruanga pe ho keresi I ho tohonaki kua whai ki o mau whahinga. A ho whakatau a tāina, pe am ho whakamo ui, kua whai pe maaki mau tolu I hono huhu I e mau ngahi hia. E tuakili oa kua whai ho alo, tātu o taha mahi whahinga o he tangata. Mau mau e whainga maari o e pungpungini ke mau unu atu ke ofi ki o afio he lotu o e whawhita I o e pungpung po o koeni. Ngahi lerei, mo tāpua ki katoa peo e halafononga o mo ui ko ke whakakoro aki ki mautolu e whanonga anga o taimi. I he mo ui o sino, pia moe atamai, pia moe lau maharie, o ku kei fuaki pe, ai a Fiona I ho mau lotolotonga. Pomare more atu he mau lau he taimi lahi ko a mautolu ia, ngālu ia te ki mautolu ko e a Fiona ko koe o ku kei tokonaki pia maa ki mautolu. Wakawakai he halafononga, ho o wha toka maari e mau wafo ki he aho whakakoroa koen. Kau he raksapate o e hongofuru mahina, wahi a loto he tai fie fia. Waka wakai ke o mau ngahi whamili, o mau kei maru pe pe mohao I ho o wha. Ngahi tuunga katoa pe, neongo, o kwhetukutuku pe, ai mate I ho mau loto lotonga. Ka koe halanga punonga o e haa tangata. Ka mau whaweta I ho kei omi whainga maari e o e mo ui ke mau kei nasi ai. Ke whakahokoa I ho maunga he ngapa whatongia, he mau tauhi o tua, pea pehe foki e mau tokanga ki ho mau kau ngā pononga. Pamele more at ki a Fion, ko I whakawhetai o pungpungin he mau ilo ilo pau, ko koe o kumalabai a ngahi mea kotoa peo e hala pononga o kumau iai. Mau kau he pungpungini, ko I whakawhetai a pamele tok gloria, whamahalo atu, o kutu lau maria hau eki, le reipea kautaki o fonua, malumohao e kautaki lotu, kau maa a ngahi whamili, Koe mau mōi whafoi tui tui, ang mau kei kātoi pe I he lalo kapakau ofa he Fiona. Kei whai pe koe ho mau tāke kina, pe kuke kei omi pe ho mau whiunga, ho tauhi, whakakolo aki ai mō ui aku mau iai. Mau fie fia pe mau tai maharie, ngai tāpua ki kotoa pe, ko whakakolo aki ki mau tolu I he mō ui. Mau nunu mai he pungpungin fa maalo at hoke, whainga maharie kei mau he reti o tonga hau Aotearoa, kei hoko e ngāwe koe ni, kei o mau kāinga I he whanua muri o kumau iai. Pea lawa ki mau whikau aki ai mō mau whamiri, pea mō mau kāinga tonga kotoa pe, nau mea mai heo pe, pea mahe tapa ke keho I koro pe, ka maha whoki Aotearoa I he pungpungin. Whainga maari e ia o ilalanga I mui kakatoa I a kalaisi, mau kei whikau aki ai he ngā ui koe ni. Pea kumau kore pe ho toko ni, ke tau kei whiau ai pe pea mō koe. He wha mai ha tāpu aki pia moha mono ia pia maa ki mau tolu he proklama e aho koe ni ka maa e fatu o me ria o e pongpongini. Toko ai pia e wholawhola ki kei lea ki ho mau loto ata mai pia moe lau maarie kei whae pia ho mau pore I pia kei whae pia ho mau whakakoroa e whanonga o mo ui o taimi ki he mo ui o mau amanaki ki ai. Ka mai e ke ngai tōnga kotoa pē nau tolu nau mea mai pia mo ku mau tolu whakauk whatongia I aho ni tu pē mua ke tau kau whata. Pia kei kei e ape, pia kei haa tupe ai a Fiona, he ngā ue ku mau whakahoko I he mo ui. Tataki mau tolu he proklama e ahoni, koe mau lotu e me mau kore, o whai atu I a sisu klaisiko alo, kā koho mau whakamo ui. Amen.
ko e pulu pulu la mag tau tau pung pung ini to o ye pe mi he gospel yo si su Christ ne ki to ye si one fitu e bahe pe te ula mo me bes fa ni ma ki he ni ma tolu ko ya o ko nga si one fitu fa ni ma ki he ni ma tolu e ya ku ai ai le ko ini pe a mi ai ka ofisa ki ho e ki tau la e ki mo fa re si pe me a ka ti na tolu ai ho e ki ko ya ko ha ko I kai te mo taki mai ai ya Pataria kau ofisa a te eki hatangata e rea hange ko ia. Pataria kau whare si ki ai. Ko taki he mo ki moutolu foki o. Hono ai hataha I he hou e ki ko tui ki a te ia. Pe hataha o I kau whare si. Ka ko lau ware na I tae ilo ki he lao. Ko koto mala ia ki nautolu. Pepe he anikoti imasi kia teki nautolu, aia na e hau kia te ia imoa. Koe tokotaha po kia I te teki nautolu. He koeanga o e tau lao ke whakamau hatangata, I he te eki ke whanongo ki haani whakamatala pe mahino ai mea kuone whai, pe nautari o pehe ki ai. He koe kāreri foki mo koe, hakure mua o ilo o kuikai hapalo fita, e tupu mei kāreri, pe nau alu takitaha ki honau api. Ko reke tau ngatapia mihi ai. Ko e talapua tapue ko kamata ake tau polokalama ko ia o e pongpongini. Pea ko korepe ke fomal malo tuai pe e talapua tapu ko ia. Ka e taha moe whenga mari o e pongpongini ki whai pe haa vahe vahe. Pe mehe polofola ko tau panongo ki ai. Ka e pepia lahi pelonga ki mo ui o tau pakahoko I he pongpongini, tau kau he raksa apati o e hongo fulmahina. O e tau whakakoroa koe ni ko tau whanonga iha. Pea koe tau whalahi ki te mautolo ko mau mea mai I he tau prokalama he retio ka maa poki I he Facebook I he pongpongini. Tau anga pe o ku toka maharie a ngai mea ko toa pe I apina I he aho koe ni. O tau whanongo he talanoa o he pongpongini ko he ko foki mai ni ai kau ofisa Ae koe nanau re ohi a tempare. Na uomi, o kui kai ke nau puke mai e ki nau tolu ia a eiki ko si sukalai si. I he tala ko ia na e whaka na e whai ke nau tolu ke nau puke mai a eiki. Pe ko taim koe na e whai ea no whakawhihu ia ki nau tolu pe ko hea huinga koe ke nau omi ai pe mo e ko si sukalai si. Na rea ai kau ofisa whakaha O kui kai hataha ia e tatau pia moe rea, pia moe iwi, moe mawhai. O whai aki ai ako ko ia ai eki. E kono mo nina e whanongo ai kau ofisa ko ia o tempare, pia moe tūtūni na e whikau ke tiki nau tolu, ke nau puke mai ai eki. Ki he ngahi ako pia moe malanga ko ia asisu, pia na e ongo ia ki honau loto. Na e lawe mai ai ngahi ako ko ia na e whai he eki. Ka kohi poki ko e kau whare si pe mai tōnga na nau I ai ko nau osifawa pau I e ki nau tōlua I ho nau loto o ku whiha la ki pe a e kia ko siso. Ka ke nau pie whanongo ki nau tōlu kia te ia ko nau tōa tu ke whakamāua ia. Pea ko uhi ko e whainga tūkunga I mōi ko ia whainga taa ia ke nau tue lawa vātari ha mea o ku whakahoko mai e e ki. He ko uhi He kua tokolahi a kakai o kunau whatonga I kunau mui mui ki nau tolu ke eki ko si su kalaisi. Koe taratara aki ko ia moe, mo fie pōtara no aki nai whai e kau whare si pia moe kau ofisa ko ia e tempare. Nai rea hakea ia ni koti masi. O whakamanatu ai lao ko ia oku a nau tolu. Kua pau ki e ruaki oange hawhai ngā maari e. Pia mai tokotaha ko ia kwai heo ni tukua ki I. Ke whanongo ki he ne whakamatala pia moe. Mea ko ia kune whakahoko. I he pongpongini au tau whanongo ki he polofola he pongpongini pe au tau wako ai I he mo ui. He kune whakamanatu mai ke te tau tolu he whakaukau ko ia. Ke ua mua te tau raki whakamāua ha taha. Ki mua ke tau raki wangia whainga maarie ke tau whanongo ki a te ia. Pako tui koe okulahi e paraparema ngai aho koe ni. Ko e tau pūpua whakamau I e ki tau tōluia ho tau whahinga o te ki tau oange ha whainga maarie ki tau whanongo ai ki a teki nau tōlu ki ngai mea koia o ku uhingai ai nau whakahoko ai mea koia.
Pako juga ya ko ya mak tau tolu ko mai he pongpong ini he polopola ko ya pongpong ini. Ok fie mau ki tau tolu ke ho tau taimi ke tau fanongo ai ki he eki ko si su kalaisi. Taimi lahi ok tau faafai tu utuuni whakato o to'o pe ki tau tolu I e tau ngahi whakakaukau pe amoe tau ngahi whakangahi mea ko ya ok tau ilo pe amoe mea ko ya ok tau loto ki ai. E ai taimi lahi ok tau fanongo ki he kakai ke he nau tala mai ke te tau tolu a ngahi mea pe kau aki pe amoe si su. Pepe ki ngahi mea whakaha mai ho tau sia si ka maa pe koha tāpe o e hala fononga. Kai ki kai ha tau taimi o ki tau tolu ke tau ki inofo hoi o fifo ai o whakawhanongo. Whakawhanongo ki he eiki pe whakawhanongo ki a te tau tolu I he fononganga. Koe kau ofisa koe ni na nau alu ke puke mai a eiko si so kalaisi. Na nau whanongo ki nau tolu ki a si so. Pe he tonga koia o e nau whanongo ki a eiko si so. Na e wei ai ho nau loto pe mo e nau whakakaukau o nau ofo ofo. He rea, pia moe mawhai, ok mau he eiki, he ene ako, pia moe ne rea, moe ne whakamatala, o tongi ai iho nau loto, a e nau tui, pia moe nau whalala, pia moe nau ofo, I he lelei, pia moe tāpua ki koia, ok mau he eiki. Koia, ok fie mau ki tau tolu, he taimi lahi, he tau whaitu utu uni, pia moe ngā ui, ok tau whakahoko I he moui, ke tau fuafua whanongo ki he eiki koia ko si sukaraisi. He kapau, e tonu e tau whanongo ki he eki, e tokoni ai ki tau tolu he tau ngahi whaitu utu uni, e si ai ai whekolo aki pia mai whe lau lauhi, e si ai ai whesito aki pia mai whe eken aki, e si ai ai loto tau whihi a pia mai loto kovi, ko hi ai he tau pua pua mau, ai iwi pia mai mālohi, pia mai tau eko si sukalaisi, he ngahi mea ko iau tau whakahoko I he maui. O ki kai ngata pē he whie mao ke tau whanongo ke eko si suka. Si whie mao ke tau uruaki whekumi ki he mooni ki mua pe tau toki whaka mao I hataha. O tau wawe mao pe fok ki tau tolu he taimi lahe. Ke tau whaka mao I e ki tau tolu ho tau kaunga whanonga ki mua o te ke tau ilo ki tau tolu ia ai mooni ko ia o ku turimui mai he tuunga ko ia. Tako tui koe mau mau anga ia tau pono ngā he taimi lahi. Koe tau raki whakamau I pē, ai tō taha koe ki mua, te ki tau ilo e mooni. Pea awe holo ai, a ngā he tala noa o ki kai mooni, ngā he tala noa o ku loi, pea kai whiunga ia ki he pono ngā, hoko ai e ngā he mau mau I he mooi. Pea mau ki tau tolu ke raki ki tō muihifo e tau whakamau, ka tau whenga ke tau raki ilo I ai mooni. Tau panongo pehe ngahi ahoni ki pe tuku aki o whakahoko I he whanonga a ngaho tau ki whanua ki tonga. Tuku aki I e paremia pe moi tu I he whangai whakatapu he ngahi whaitu utu uni. Kau whie mau ki tau tolu ki tau pua kumi ki he mooni. He ko tō ngai na ia e kau whāresi ko ia o I ahoni. Nau raki whakamau I pe ki nau tolu ai eki ko si su klai si. Te ki nau ange ha whainga maharie ki nau whanongo ai ki a te ia hange koe. Tau tapa ko ia whai e niko tīmasi I he pongpongini, pia maa ki nau tolu. He kua nau whakamaa uipē, e ki nau tolu ai e ki he mea ko ia utoka I ho nau loto. Pia kutu ke whainga whakaukau ia kwe mau ke tiki tau tolu he ngahi aho ko ini, ke o te tau whakamaa I noa ia pē ho tau kaunga, pono ngā, ko uhia, ko ho nau, ko whetu u nau hau me me ai, ko uhia, ko tuunga mo ia ku nau ia I. Ko ia koe whehala ki oi mo ui pia koe angane whakafotunga mai ke tiki tau tolu. Pia koe mea ko tala mai iha taha ke tiki tau tolu. Tau ruaki o angi hawhainga maharie ke tau whikumi ki he mooni pia tau toki whakamau iha taha ihe kaunga whanonga. O ki kaike ngata pia ai ka he pongpongini polofola ko tau whanongo ki ai o tala mai ke tiki tau tolu o ki whiema o ke tau rea aki ai mooni. Hangi koe na ia e niko tī masi I he ahoni. Koe fū loto e kau whāresi, ko nau loto ki nau tolu mo nau whihu ia kau ofisa ko ia tempare, pe koe hae tū kunga ko nau o mai ai, o keike nau o mai ai a sīso. Nai tū hakea ia niko tī masi. O whai e tau tapa, ko ia koe mooni, koe lao ko ia ku nau tauhi,
Kami ani yuk tau faka mau ya ta. Teki ong ye kaya fenga mari e pema ana. Kene faka matala ki hemo oni. Ok fie mau e tau kau ki nga fio yanga. Pema e tau tui. Ok ke tau faka ha ye mo oni. Ok kai ko e tau pai. Ko ha tau tuku hipo pe ko ha tau ta ki ha ta. Kau tau pai e pai faka apa apa e tau rea. Ko ya ke ua e mo oni ai loi yo tau loto loto nga. Ka lava ke mo oni ai mea ko ya oku mo oni. Ka bau e pehea ngai tapono teim lahi e fihi ane kina. Ko ya ka bau kute tu i he mo oni. Ko ya ko hatoko lahi hata faaki ko nao faa mo oni e ki nao tolo e mea ku nao tu iki ai. Ka kufie ma ube ke tau roto lahi. He teim o fai ai hapakatokanga pa mo tau rea i he mo oni. He ngahi mea ku tau iai. Yo tau roto fare family. Ye community e ngai fia ngai tau kau ki ai. Nā mō tau kau ki he loto ai e ki o fie mao, ke tau nofo, pe tau rea aki ai mo oni, ke tau loto lahe. Pe tau loto toa, o wai li fia, o wai mana vahe. E pohase e meo fai ke to kanga, e pato merio e pongpongini. O ki fie mao ki tau tolu, ke tau ilo, o ku kei rea pe ho tau eki ko si sukalaisi, i ho tau loto loto ngā o aumai ki he ahoni. Ko rea e nai whai he ka ofisa i he pongpongi ne porofola ko tau whanongo ki ai. Teke mau ilo ki mau tolu ha taha pehe, a kune whai harea pehe. O ki kai koe hoko mai a eko sisu kalaisi ke ne omi peha hangai ilo pe mo hangai mahino ki tau ilo ki ai. Ka koe ne hoko mai pe mo ene porofola koe mo oni ia. Koe mo oni koe ia te ne whakatonu e halaponunga a kune omi amanaki ke te tau tolu. Pea kune whakamore more I ki tau tolu, pea mo omai ai mo ui ki tau inasia. Ko ia I he pongpongin he whakato melie o he pongpong koni, raksa abate o he hongfuru mahina o he tau koni pe mori tio tonga o Aotearoa. Ki mua pe tau toki whakamau I ha taha, o kwhia mau ki tau raki whanongo ki he toko taha ko ia. Pea I kaingata pe ai, ka kwhia mau ki tau tolu ki o te tau tui noa ia ki ngai tala noa ko ia ku awe takai holo. Ko lahianga pho ke tautui ki he mea kua o he Facebooka he ngai ahoni. He tautui ko ia ki he mooni. Ka kwhia mau ki tautolo ki tautua kumi ki he mooni. Ki mua pe tau rea o kwhia mau ki tautolo ki tau loto. Kore ki otua kene tokonia ki tautolo o whakamaama pe moomi ai mooni. Ki ngai mea ko ia koko I he atakai pe mo I tau whanonga. Pe ko mea mawenga taha ke te tautolo I ahoni. Kwhia mau ke tau whanongo. Ki he wholawhola, ai eki ko si sukaraisi. Mālopia ko toko lahi, ko tau whaahinga, ko tau whiao mo ia, I he whanonga anga, o ku nau mamahi, loto mamahi, o ku nau whaingata ia, o ku nau kumi ki he otoa, I he whanonga anga. Pea kohono mo ni, o kaike whie mau ia, ke uraki whai hona whakamau I, ka aku whie mau, ke tau toko nia, mo tau whanongo ke te kinau tolu, pia ke tau whakaha I atu ai ofa ko ia a kalaisi, pia maa kinau tolu I he maui pia mo e whanonga. Ko ia e pato omelia o e pongpongini, pia me wholawhola maari e tau whanongo ke ai he pongpongini, wha manatu mai, pia mau ke tau raki whanongo, pia tau toki whakamau I ata, I he whanonga anga. Ka hon mo ni koe kwa ke tau whakamau I ata, ko ia tuha tau taha pia kune whai e whakamau. Ka ke tau nofo, O ngāu e ake ngai mooni koe ni, pe ko tu e toka maari e halafononga, pe e lerei ai pe ai tau whiohi o kwhai I he moui koe ni. Taonke o tua maafi mawhi, kene tāpe kina ki tau tolu aki ai polofola, ko tau panongo ki ai I he pongpongini ki tau lotu. E o tua o mau toi, unu unu atu ki o awhio pe mo e loto hanga maari e mooni. Loto o ku fie panongo atu ki a te koe, Ki ho toko ni, ke teke mau tolu, ke ua te mau whakamau I ho mau kaunga whanonga. Ngāhi ki mau tolu, ke ua te mau whakatoa toko, ki hono whakamau I, a ngai mea ku lawe mai ke teke mau tolu. Ka ke omi mua a ho poto pe mo I lo, ke mau uraki whekumi ki he mo oni. Pe I tanga tai ka ke mau loto lahi, o mau rea aki foki, ai mea koea o ku mo oni, pe a moto tonu I hara whanonga. He ka uhi ko e mau mau koia ai ofa, e malawa,
ke mau fe popo aki ai mo fe tokoni aki ai I he holu ai keresi ko ia a Fiona ko whakakolo aki mau tolu I he mo ui. Watangi hoko ai folofola ke nehanga o tataki ki mau tolu I he mau whakakaukau ka maa foki I he mau rea pepe foki ki he mau ngā ue I he ngai ahoko ini. Tokoni aki mau tolu aki ai folofola ko whai ai ai whakato omeri e o pongpongini tuku ia ki hoko ko tāpua aki ki he mo ui. Tāpua ki mai ai Nai prokalama e ahoni, pehefoki ki e anau toluk nau mea mai, I heo pepe mo le tio, ke whaita api ki nai pe o mau kāhinga. Ma mana tua, kau tore ke reka, ka maa foki a si ngai family, tara vau pe mo I fine mui, ka maa si e mau whanau, mo hapai tuku atu ia ki o afio, whaita api ki na mai, pe me langina. Pe ma mana tua, pehefoki a o mau whahinga, o kunau si maua he whengata I e whakasino, I api pe mo whare mahake. Whakanonga whakawhie maari e au mai ho tau kupu lawa mea whai whakamo ui, tokonia ai puputu'u pe mo ha mumu I he whaingataa o e sino, tokonia ai pe he whakafou he kautoke taha mo e kaunesi, tokoni mai a Fiona ngā hui ai pe tui mo e whalala o tua he taimi kotoa, he lorotonga o e whanonga I he whaingataa. Mamana tua foki ai a pōpulana, mau kei kore ai pe ho māma ke whakaulo, Ko ia ko mau whanau o nau maua I prisone wa tau ataina ki nau tolo aki ho moni. Toko ke whainga maari e ai whoki atu ki ho afi ho ke mau ai moui. Pe whoki ai ke mau whi atu e ngai whatongi ai ahoni nau tolo koko nau ngahi aho. Wa nau mai ki he māma ko eni pai tāpe kina mai pia milangina. Pe whoki ki he ngai whao whamili fo o. Ka maa whoki e ngai kātoanga o ngai lava mea I he mala I ke ho I moui. Ma mana tua I pe whoki. Aki nau tōlu ku whai ai māwai pia mai ofa anga ai nofo o taimi, kei whakaloto lahi ai pēho a whio, kei whamanatu ai pē, koi toi tuu ki he mo uianga, ko sīsō kalaisi ki he mo ui. O miho nonga pia mai whie maari e, whakakolo ake ngai whamili, o whai ai ringi aloi mata e māwai o nofo o taimi. Pēho ke mau hanga atu ko hea koe ngai whatungia oi ahoni, ngai tūnga maranga kotoa pē, maranga I mea e o polopola, Mau kei kore ai pe tokoni mai ai a Fiona. Pai tā apu kina ai polopola ke kei tāna ki ai pe ai ngahi laumāri e ke poreanga o e a Fiona. Tāri mua ai lotu kuhake atu pe ke whakakakato e mea kui kai kakato koe mau lotu e mai kore kwhai atu. Ia si su klaisko alo ka koho mau whakamo ui. Amen.

Ele me mai foki a ki he ngo mau koi a atu he ko hiva koi a ai fikau wau. Rocky mau fa mana tu mai ke tau tolu koi mau tau eni ko aluatu. Pe foki ke mau koi a honoa kainga toki lotu e. Tau whanongo ki he mau koi a hono. Pore iki tau tolu he tau o tau whai he whanonganga koi a mo i koi ni. Au tau loto toa pe tau loto lahi. Koi hea koi tau tū whakataha koi kakai tui koi kau kristiane. E whanonga au tau whai mai tau whalala ke e ki koi a e taki tau pe amak tau tolu i he whanonga. Pe po ke mau koi a kai ngā toki lotu e o ana a whiu. He whai e tau lotu he taimi kotoa pe. Koi au tau whalala ki ai ke whai ai ho tau whakamo ui. Tau taimi ko osim te ua tolu pe me he fitu le te otonga o Aotearoa. Ka venga ngā we koe la langa ai mui kakato i a Kalaisi. Pea taritari leik motolu ke proklama o e ahokoe ni. Wai tau hain bea ku ke mao whainga maari e whi tuku ke mea meai i he ope pea mo le tio. Tau kau whataha i he pongpongi fo o koe ni. Whamara hea kiti motolu ku tope mo kau mai. Ke tau proklama he Facebook. Motolu mo tohi mai. Pea pe he foki ke motolu mo mea mai pe. Ka maafo ke motolu mo whanongo mai he retio. Ha tapa bea kolope pe ki Aotearoa ni. Tātale ki motolu ke proklama koe au pongpongi ni. Wha maalo atu e whanonga ku tau whai mai pe mai ni huna. Wha manat pe whoki tau toki mawai ki hoko koe au hong flumawa i he aho koe ni. O wha pe ku lelei pe ngai mea kotoa pe a pina i he aho ni. Ngai whatongi a ko te waki mak tau tolu i aho koe ni. Tato te whito ki tau whanongo ai wholwhola. Ke hoko ai pe koe whalatolahi mo ui. Ke te tau tolu i he mo ui pe mai whanonga koe au ku tau whai. Tō mō ki tau whaosia ke māu koe ni i he pongpongini. Pea mō i tau polo kalama koe ia o hiwa whawhita i ke siowa. Tau angene hoko ngai māu e pongpongini ke tau whakaukau loa toa i ai ofalahi ai o toa whai māk tau tolu. Ka mā whoki ho tau ngahi ngapa whatongia ke whamapau i he tau mui mui mui fuakolosi o tau whai i he mo ui koe ni.

Mawia kwa atu pia makimautolu whanau mō wafuake pia mihe mālolo koi a pōko mariwa tō. Watae tau telefoni ke di mautolu ia ki whareni i he tolu fitu tani mahi watolu. Tolu fitu tani mahi watolu, pauku pie kaumai ke tau proklama koi a pongpongini. Telefoni mai piki whareni pia whakahoko ai aho o folofola, pia mo o lotu, pia mo o hiva. Rau ke whakoloa kia a whanau nau mea mai pia mo e nau tolu nau whanongo mai ke tau polo kalama ko ia au e leite o tonga o Aotearoa ki he sāpate ko eni. Ka ro tonga e tau taritari ko ia ke tau telefoni ko paka whengamare ko eni ke whai pia ki Talanoa. Pia ma ki tau tolu whanau ko e ki Talanoa ko eni ko e Talanoa ia ki ha tokotolu ko e kautala vō ueni. Ana nau lotu ki ho nau otua, tauhi e nau lotu ki he otua. Oku hae Talanoa ko eni pia otu ilo lahi pia ki aik mo tolu whanau. Stare kia me sake pia mo apten ko. Ko e tohotoru ni na nau tauhi e nau lotu ki ho nau otua. He taimiena e tu iaia nea pakanesa. Pia koe mea koe nei whae nea pakanesa na neange o ngahui hafu o Tamapua. Tamapua ko ia koula ata na ngahui aki pia ni tuutu ni lewa. Kia kakai ko ia whonua ke nau punou pia me nau hu mo nau lotu ki hafu o otua Tamapua ko ini. Ka koe kautalabo koe ni e whanau na keike nau holomui pia keike nau lifia ke tūtūni koe na e whai ke nau tolu. He kauhia nau osfamo o ni pia ke nau tolu ia ku nau tui ke otua mokui. Na whakaha e he tōtoluni ko nau otua ko ia na ne whakahaofi ki nau tolu. Pia neongo e pia koe ha ai mea e whakahoko ke te ki nau tolu. He kaike ni liu ai e nau lotu pe mo e nau tauhi otua. He kai ki nau lotu nau tolu ke fu Tamapua koini na e ngāhi koia e he tui. O mea e pētara noa ka ia ha taha o talanga taa ke ha tūtu uni o kwhai pia ku loto mamahi e tō taha koia kune fōtu o he tūtu uni koia. O na loto mamahi e fōtu i koini pene hanga rewa o tūtu uni ke awe e tō tolu koini o tafu e fōnise afi. Hange ha fu o vani. Tafu ia aki ai afi, ke vela au pito pa ne whekau ene kau sotia, ke poke e toko tolu koe ni o olia ke fu ngoto umu koe ni, tafu fu afi koe ni. Pea utala e tala noa, na e kau sotia na nau mate pehe na wofi koe ke he, ke fu foni se afi koe ni, pe fu ovani koe ni, ke uhihe koe fu vela koe ia oe afi. Ka na ri e toko tolu nia ki he, ke whone se afi koe ni, unau oho vare ai tu ia pia mwe kakai na nau mamata ki he mea koe ni. O unau whatonga e nau toria koe ke toko tolu pe ai kautangata he nau hamai pia mehe fu owani koe ni. Ka kua toko wha a ki nau tolu ia. Pia koe hamai ia, o kui kaike ha mea ia hoko ka nau tolu. Mo mea ipe whanau ka ia hafu wafi e ri ki ha mea. Osi mahino pe osi au pito ea kaike toe, a toe toe mea koe ia. Nā moe tangata hana rii ki haafi e vela pe o os a tangata i he haafi. Ka nā whakatonga e tu ki nau tolu, o kwe ke nau kei toko tolu, ka kua nau toko whaa mai, pe ka ingatai, ka kui kai ki hoko ha mea ia ke te ki nau tolu. Ko iana e toi wholawhola e tu i ki toi whakahu mai e toko tolu koe ni, pe me fu uloto haafi, me fu ovani haafi koe ni, toi whakahu mai ki tua. Pero tengo na nau omi ki tu ana talange he tu i kone mamata ki he mea koe ana e hoko ke a fi pia mo ikai ke nau vela ki nau tō luia. Nā moe nanamu koe a oi vela pe koe a fi a wangai whaatapu. Nā kai ke haha mea pehe ia i he tō tōlu koe ni. Pa whetai pēnā ilo he otua koe otua koe ia nā nehanga malu i a tō tōlu koe ni. Whanau koe ki Talanoa ia ko mai mak tau tolu i he pongpongin. Pea kwha manatu mai ke te tau tolu ai mea te tau wako pe me he Talanoa koe i he pongpongini. Ok fie mao ki tau tolu ke tau tuu he mea koe ia ok mooni pea mototonu. Ma tui teimi lahe kwa hano ai ai tala mai ho tau ngahi friends, tau whai e mea koe, tau o to'o kai haa mai mea koe, tau ta e tamasi koe, tau whai e whanki i mea kai ke lelei pe mo tau, taim ni ihu tau talanga taa ki he tau tamai pe mo whae, kai ke tau fie alu ki ngai maunga keresi o lotu ku hea ku tau fie mau pe mea ku tau loto ki ai. Kau fie mau ki tau tolu ki tau hange koe ki kau talabo i tau tolu koe ni, na nau tuu pe ki nau tolu he mea koe ya kumooni, kai ke nau fie lotu ke fu o tua Tamapua,
Filipe ki nga tolu te nga ulotu ki hei otua koi au mo ui. Perenga tai ka whamanatu mai kiri tau tolu whanau he ki he tānoa koi ni. Oku koi otua koi te tau tolu he taimi koi a taimi kotoa pepe a namo e taimi koi a oku a tau ilifi ai mu mana waha e whamanatu mai oku kai ki tau tuu toko taha pe. Kapau ki a hanga he whenga taa tau fau ai. Tau teu teu ki a siwi, tau teu teu ki a ngahi, ngāu e ke whai, kau tau ongo i hangi e tau loto si i pe tau wirifia mo mana wahe ke whakahoko e mea ko ia. Au tala mai he tala noe a honi, au ki aipi e ho tau otoa, he taimi au tau wirifia mo whaingata i ai. Ko e natula whakai tangata ia ko pau ke tau wirifia mo tau loto si i mo tau mana wahe. Kau tau loto toa mo loto lahi, i he kau mai ai otoa mo ki tau tolu. Aia, oku whamanatu mai, oku ia teki tau tolu pe, ai otua he taimi koi au tau lifia mo mana wahe. Pe oku whamanatu mai foke teki tau tolu he tala noa koe ni, ke tau whalala ki he otua. Pe koe hape mea koe ai hoko mai, tau whalala ki he otua he taimi kotoa. Oku tau tui, oku tau whalala ki he otua tene tari, lotu pe maa ki tau tolu he tanga he taimi koe au tau whaingata i ai. Whanau ke ai taimi lahi pehe pehe mō whononga. Kei taimi ko ke ongo i koe ki tamasi i pau ki tā heine. O ku hangi o ku whai hona whakamālohi i koe. O ngai kau ngā mea, o ngai friends i apiako. O na whalato lahi i pau hona whakamālohi i koe. Pekā ngā tai ko hi au tala atu ka koe. Koe o ku whai ko umea koe ni o whai pe ia he toko taha ko toa pe. Tonu ke ke hao kau mō mau tolu, tau o whai e mea koe, tau o ai e mea koe. Tau whai whanki i ngāu e, kai ke rerei, tau o mau mau i e, tau o tā i e, tau o kai haasi e. Tei mi lahi whahanga, hu tau ngai friends o pore i tau tolu, ke tau kau ange ke mea koe a, koe hui o whai pēhe, pānau ko toa pē. Kau whi e mau ki tau tolu, ke tau mana tu i e ki tāra noa koe ni, ke he toko tolu koe ni. Au kai whi e mau i e ke tau mui mui he mea koe au toko lahi. Ok fiema ok ke fiema ve ki tau mu he mea ko ia ki kai mo oni mo mea ko loi ok fiema ki tau tol ki tau faka ko ki tau tolu ko fa na ki tau tol ma kalais ange ki tau ka venga ko ia tau polo kalama ko fa na ma kalais ko ki tau tolu ia aku ai o toa ki tau tol pe te tau mu mu pe ki tau tol ki tau o toa he e la pe ki tau pe I belong to God and I will follow him ko anga e tau tari ki taimi oku ai ai ai ki tau tolu he tau ngai friends ka ngai mea ki tau whakaoko kona mō ni whanau he iai taimi taha tau ongo i hangi uka ki toko ni mai o tua ka ti tau tolu i whanonga ka ku palau mesi pe a wholofola ka ti tau tolu he taimi ko toa pe he taimi ko tau ihe a fi ai mui ngai whainga taa oi mo ui mui ngai ai ai e iai pe o tua kene toko nia ki tau tolu he mo ui pe moi whanonga koia i he pongpongin e whanau whalatolahi atu e ka mautolu he pongpongin e tau polo kalama koia whanau ma kalaisi taimi o kukia ongo ia kuke whainga tā ia i hala whanonga koia mo ui manatui maupe o kia i maupe o toa ia ke whai he tokoni taimi o tau mamahi ia ai taimi o tau whainga tā ia ai o kune ia ai pe ke whai ho tau tokonia koia tala monua mautolu e ki tala noa koia whaoko mak mautolu e ahoni ke tau tui mo falala ki tau otoa pe tau ilifia mau pe he taim kotoa ka tau falala ki otoa ke ne tonia ki tau tolu pe tau nofo mau pe i he mooni o te tau alu ke mea koi au tola pa mo fehala ki mo loi ka tau mui mui ke mea koi au mooni e fononga koi au oku tau vai tau pe ke mo mau ha ahoni lei ke ahoni whanau tala monu atu ki ngai whatongia kotoa pe oi ahoni a tae tau telefoni telefon me ki faren tolu fit fitu tahani ma hiwa tolu tolu fit fitu tahani ma hiwa tolu ati ki hiwa koni ma ki mo tolu I surrender all.

Pako tui koe whee hui mahu inga ia ke tik tautolu ihe ahoni kainga panongo. Koe hae fua o kulawa ke afio mai ai otua ki ai ia te ki tautolu ihe e tau mo'ui. He ngoue waine ai otua ko koe pia moau ko ni tuku mai ke maama koe ni pia koe ni amana ki ke iai hafua pia koe hae fua koe ia e malawa ke haatu me te ki tautolu. O tau fua aki ai ofa, o tau fua aki ai whaafaka more more, o tau fua aki ai anga vai vai, o tau fua aki ai whaitotonu, o tau fua aki ai loto koia o kutui maarohi kia te ia, o tau fua ai tau fie tokoni ki he kakai kehe kotoa peo e whanonga anga. O kikai fie mao pehe o tua ke tau rea aki pe ai huafa koia o si sukalaisi. O kwhie mau he o tua ke mamata ai kakai ki he fua o kalaisi o kuha ia te koe pea moau I he ngowe vaine koia ai o tua kone tuku pea maa ki tautolo. Koia I he pongpogini o kwhai ahono falotolahi ki tautolo me fomanatu mai ke ki tautolo. O kai ke kwhie mau mahe o tua ia a e tau matamata lelei mo ngahi lakanga mo I tō unga e mo ui o kutau iai. Me au tau pore pore ai koha lava mea. O ku whaka amu au tua ke haange ai fua I a tek tau tolu. I he mo ui pe mo whanonga koia o ku tau whai. Whie mau au tua ai fua me tek tau tolu. Pai ke whie mau au tua ai mau lotu mo tau hi ngai polo kalama mo I whemo mo I kina. Ka ku whie mau ke ai fua e tau rea pe mo I fua whatongi au tau whakaoko I he mo ui. I kai peke ngatai ka ku kiai ai ai pōre mea te tautolu ke anga koia o I tautauhi ke o tua. He koe tōnga koe na iai ai kau ngāu e koia e ahoni, na e whakalirifu au pito o e mea kuhā he tāra noa koia e ahoni, ki he anga o I tāri koia na e whai he kau tangata na nau tauhi e ngōue, ki he tokotaha koe kua ana ai ngōue. Whekau iatu e he tangata e ni kau tamai o I kike na o ke o mai e fua, na o whakamamahi e ki nau tolu ai kakai koia. Toi whekau I atu ko hono tu oua pe nao whai pe e mea tatau. Pe koe whaka osi nā ne whakau kau ke whekau I atu a hono fōha. Nā whai whai kai tukuange mai a ai fōa ko I a kune whie mao. Ka nao toi hanga ki nao tōru tāmate I pe moi fōha. Koe whakatahatā mahino eni ka inga ki he fōunga ko I a nā e tari teke I aki ai e he kakai. Ai kau palofita koia ai otuana, esi tuku mai ki nau tolu ke nau omi o whai ai whakainohino e kakai ke nau iloi ai otua. Pa ke nau omi ai kau palofita ke tānaki ai fua koia o kulelei pa mai otua. Ka kongmo o ninait, au tuku mai ai kau palofita osi, pe a kaipeke lama o whai haniliu, toi tuku mai ai e otua pa mhono alo a si sukalaisi, ke ne hifo mai o amanaki, e tari e he kakai ke tukuangia ai fua helelei kua nau mau, kana I kaipe, nā nau toi toho ia o awi ki kāre ware o tāma te iai ai aloko ia o tua ko sisu kraisi. Ko tui koe mea mahu inga ini ke te tau tolu kā inga whanongo I he pongpongini, he ngoue waine ai o tua. He kumalawa pe ke tau whanongo ki tau tolu ki he wholawhola. O kumalawa pe ke tau whakahai o tau tui ki he eki, ka kona mōni o tau kei tari te kei pē I tau tolu ia ai mooni e wholawhola. Pea tau kei tari te kei pē ai tau tui pē ku mooni ko ai mea ku tau tui ki ai pē kai. E ku malawa pē ia ke tau alu tau tolu ki he lotu, ka kui kai ke tau tuku I tau tolu e wholawhola kene ri liu ho tau loto mo I tau mōui. O ku lawa pē ke tau whanongo ki he ngahi malanga, ka ku tau whai pē ki tau tolu ia ai ngahi mea ko ia o tau loto ki ai. Koe whehu I koe ni au mahu inga ke te tau tolu koe hā, ai mea au tau whai aki, ai wholawhola koe ai o tua, I e tau whanongo ki he wholawhola koe a. O kwhie mau ki tau tolu I he pongpongini, he tala noa mo whekau e malanga I he ngoe waine ai o tua. O kwhie mau ki tau tolu ki o te tau tari te kei, ai whenga mai ai o tua ke te tau tolu ki he mo'ui. Ke tau ilo ai wholawhola koia o tau whanongo ki ai, pia ke ngā ue wholawhola koia I he tau mo ui. Tala noa e ahoni, koe foha koia na e whekau I whaka osi, ko si isua e foha koia ko whekau I mai ki ho tau lotolotonga. Koe mahu inga ia